شروع دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے اتنا ہوا